0: för oss jorda dör. Det sol i börvastinnan, det vår och frid och fred. Du är ung och nyförälskad och har mer än nog med.
1: Tack för den, Terje Nilsen. Det var väl kanske någon, ja, syns det var lite trist. Ja, det är så mycket vi kan säga akkurat om detta, men jorden rullar i alla fall runt med oss på ända. Vi ska över till Guro Germeten, och hon är still going. Stund sedan jag upplevde henne live. Det var faktiskt var nere på gamla Vestbanen. Men nu ska vi spela det sista stycket. Jag hämtade det från albumet. Jag fant en bit av dig. Varsågod. Godaste Guro Germeten.

Paul McCartney var det här med My Brave Face. Nu kommer ett par låter och så lite egen reklam mellan låtarna. Första låt är Arvingarna med Hon och jag. Och så nästa låt därefter, etter egen reklamen är Harry Styles med Two Ghosts.

stranden. Och hon leder dig mot floden. Hon har på sig lång på fjädrar. Fynd hon gjort på stadsmissionen. Och som honom rinner solen över drottningen på kajen.

gånger. De som söker efter kärlek och som alltid kommer söka, har hon.

0: Sienna Spyro var det här med Great Expectation.
1: Radio Modum.
0: Cyndi Lauper ska vi höra nå med The Goonies Are Good Enough.

Cyndi Lauper var det här med The Goonies Are Good Enough. Då ska vi ta en liten Lady Gaga och Bruno Mars här med Die With A Smile.

0: Dilara var det här med låta Själen.
1: Radio Modum.
0: Nästa ut är Ice MC med It's a Rainy Day.

0: Snap.
1: Rosalind var det här med låta Snap. Och med det så är programmet över för denna gången och vi hörs igen senare. Avsluta med Naked och Mimi här med låta Call Me.